ɖo mi tɔ lɛ mi to kpe nu mi bo to kpe nu mi kaka bo ɖɔ fm 104.3 xo ɖɔ nu wɛ kete tɔkpa tɔ tse ko ne mi ka gbɔ www.radiotɔkpa.info.gov mi na ale se kpe mi tɔ mi to kpe nu mi bo to kpe nu mi ɖe ɖe dzi tɔ mi to kpe nu mi kaka. Mime no kuwa guto ton le mi won mi ya. Mime ka rubene to me file o mi le soken ton we. Fi de buwe mi de rubene to me o. Mi no kwe ton tonu no kuru kpo mi ton le biwe. Ayo home. Afo mi ton go kome. Mi kodo nuglo ten ton e mi ton le do kuru kpo. Kute ka je khabo mi na to. Kwe ton le kuru zanji fe. Gbeto ka kuro hon to boro nu sa esi. E ko da li ji boro yi yi we. Me de le gwa we nu a za ome. Chobo ka ko da li o ji. Gbeto gege ko do gle me si. Gbeto gege ka da li ji. Bo kwe ingbe to lin li me. Mi to kwe ton nu mi. Mi to kwe nu mi desu. Bo da yi o hon le bo nu. A fa mi tong bo ko ena a chik malo kwa de bo hon. Mi dokunu ma wa jalono. Mi sa mi de bito alo tome. Bono churoton ni nye wiwa. Honronte mi kado eme vo. Ete mi kase huwa eme vo. Ekpo biok beto yin mi ton eno ado kodo ekpo. Eme ima wa. Mi do honronte buze ma wa jalono huwa. Ewe tun titoro kuro kpo mi ton le ton. Hun eso me de joni bun chiro ton ni wiwa alban le wero kwiru e pe bo n to kwe kunu alban le pi me ka ji e pe be mayin alban ale o lero kwe kwe do n do poropo mi ton le we alban ro ko ka tin bona do pe ton ni sala ko alban n se pe ton din o ah kwe kwe pe run na bi ka go e tin President, kwe nabika ne di, nsa se kwe to ekpo an, alban salaka an do kwe tonu e dako tra la. Bo kena doku dako nou, mi me so to mi ton da jo soleil. Ndo ajama chio nou me. Ajama chio nou me de jiton. Ache mi iso e. Mi vendoro mi ye nou vonu e si an. Ah, eko do fine pepepe. Bo kena wazo ton tantan. De mi be e, mi ma son no te kwan kaka chobo nou. To mi ton le negosyen a iji fi yo. Mi ena chenu mi, bo na chenu mi kaka me se gbe mi. Ton bo blo deji teme kaka so e do le yo. Mi to kwe ton mi. Nou e mi blo e yo. Fi le onan blo nou mi me. Fi na so mi ta cho. Fi na se mi sou. Mi de ton, ena le hu ganton mi toton. Ena chenu mi. Non, de eze ya su e ton le do jie yo. Ena chenu mi lo kaka. Ena chenu mi bi kwa gbigbo. Mi jo ko bito. Bo jo ko me sin le

Oho, hoka wano pusi. Ho wame. Do jemi kana dosi. Meba wano kwa. Ewa ema wano kwa. No. Eka blokbo. Betoje kana do hame. Betoje na nanu yoye hame. Nka modo miro fine. Wona nanu yoye no vimi ton elo. Mba. Onu nu wa gbo na blodo ne ka si blodo pe nu ple ple e nwa e o trolo a monu kun je wa ye ma wewe dalomi dali ene ojia alo ntewe je do gbezan cheme ndo bi ba we onkomo yonu eyin e yo iyonu bo da subura so pe pe No mi toka wa gbe me yo. Mi me we pe weji. Eji mi me we yo. Mi do fine. Bo me do po do po. Mi mo asu mi ton le lo bota. Mi kawada ye yo. No vi che we go. E wa be asan. La me ton wa gule. La me ton wa daun. E la meton wada mo e yo. Da yo. No yi. Bono e non konton. Bono le ko san kwa non wa yukwe. De no blokmo da yi ne. De wado nou okpon wa e yo. Wado mi chelele e. Na je ti doji kpedi kpedi. Nou ma je ti doji ya. Kwa na yon a. Agbon edo asuton si ya bi agbon edo yen si yo. E si yi me no dalo me. Do ali ene le chi yo. Nsi yi nou no vichi ya. No vichi we si. To do kwa no do kwa we ji mi si. Nka si jo edo mo ha. Nno goton. Ndudu we ya. Nde na blo ni ya. Wano blo kaka abo wa yi yo. A yi che bi no chiko chiton. Zame on kwede lè nou an. Non mwa mlon mlon to a. Do non non do. Ne eka dek mwondo tanti. Eka fonti an. Asu ton do kponon ke ewe. Awo, ne mi kana blok mwon. Nwa li tame kaka e yo. Nwa biyok be asu che. Bo adon mi chile nan nou kwa to ton nou asan wwe wede. Bo nan nou lè wakwik bi. Asu che yo, e yi gwen mi. E yi gbenu mi e yo. Un che ton toji nou po. Bo che ton toji. Un che ton toji e yo. Hmm. Ho ma wa. Ho je wi waji yo wa indo mi chile le mi keklen. Mi keklen. Mi keklen. Un che. Wanyinu. Asuton je wanyinu mi ji. Bo yin lo je wanyinu ji. Asuton je wan inu mi ji bo yin lo je wan yin ji yo. No vi chi yo karu fine si. E so si huno chi te ya. Do. O. Nde e dok bo mi do yo. A foku. A loku. Si an son. E we. E so si no chi te ya. E ka si no son wan de bo wa. Bo mi de wu. Bo mi de wu mo. Mi de wo yo mi wa de wo yo no fi ton no fi chi ono no ye abun wa buto ede e buto ede yo mi no wa zo ro to ton kaka be no wa amasi ton le yo e no ne de je ha gbo yi e ko lo mi no yiro to to e no toju yo be no wa abun wa toju yi e nu je mo yo wa su to po yen po mi je wa yin nu mi de chi yo no mi mara je wi wa chi ya yo Meje wiwaji. E, meje blublo jie yo. Meje blublo jie yo. File do fine si. File si kome we ya. Fi de bu de. E, jolo mi de yo. Fine we. Mi no blodi. Mi no kwa mwono son izen. Bok bedo poti yo. No vichi yo wa yoro mi. E no vi che yoro mi e yo. E do yene chichon e mi kwa. Bon chichon akwa ton.
etogbe nu mi kaka mi wele ke etogbe nu mi nu azɔde nɔ fɔn bɔnɔ awa do fine fine de ŋu wati tso mi na ɔlɛ kɔ mi na ɔlɛ evi tse lɛ kɔn yi bodzo nu nɔ wa to etogbe tɔ nu mi tɔɖo kpɔ nɔɖo kpɔ ɛmɛ yi mɛ tse lɛ mi lo ewa do xo de dɔ nu mi wɛ xotɛ wɛ nɔvi tse ɔka dɔ nu mi. Etoku nu mi kaka yi yɔ. Edo mi tsere le mi ɖokui kpɔn wɛ yɔ. Ɖee wa wa dze emi kpa yɔ. Ɖee nɔvi wa dze emi kpa yɔ. Ɖee etsi ɖɔ. Ɖee na wa gbɔm na ya o sɛ mi do wɔ. Eba wɛ ɖe ɖɔ. Gbɔnɛ ya dzi. Nɔvi tse yɔ ɖo titime mi yɛ ɖɔ. Nu ɖee ɖo dzidze ɖo xɔ safi biyɔ biwɛ ntum. Biwɛ nɔ se. Gbe tɛmɛtɛmɛ anɔ do lɛ biwɛ nɔ se. Ɖo anɔ lɛ nu akpatsɛ kuɖe lɛ nu. Bɔn mi nɔ ɖo alɔlɔe ɖe akpatsɛ. Ɖo nu mi nɔ mɔ mi ɖɔ ŋubudo yɛ ɖe. Bɔn si do ɣɔɣlɔ bo ɖɔ xoa. Nka si do ɣɔɣlɔ bo sɔ alɔ dzi bo wa nuɖe bua. Nsi ɖɔ nuɖe bua. Nu yavi do xɔmɛ. Nɔ se nu emi nɔ wa ƒe fi bi. Numɔ yɛ ɖe mɛ ɔnɔ mɔ bi. Bo nu yavi to xɔ mɛ. Nu alɛ lɛ bo yi. Bo nu asutse tɔn vlavo bo yi ɖe xɔ gbe tso bo na wa. Abi edi do azɔ tɔn mɛ o. Nu yavi ta o. Eye ɖɔ xo lɛ nu mi ye yɔ. Bo ɖɔ xo ɖo xo tɔn mɛ lɛ bi nu mi ye yɔ. Mɛ tse lɛ mi. Mi tɔn ɖa yɛ xɔ gbe tɔn. Eko sia yi dzi fia. Eko sia yi dzi fi. Ɖe eko sia yi dzi fia. Ŋɖe go si tsitsi. Bɔn ŋdɔ ete ɖi ŋwa yi. Ete ɖi ŋdo si yi. Ŋdo na blo mɔ gbe ɖe ɖo gbetse mɛ ya. Nɔvi tse vi vɛ na wɛ. Mi mɛ wue nɔ mi tɔ ŋtsi lɛ yɔ tsɛnɛ. Nɛ na blo gbɔ. Bo na ʋlɛ yɛ ɖe ɖo nɔvi tse si. Fie nde yɔ. Hun tse no tsiso. Se gbegbe nɔvi tse bɔnue yɔ. Hun tse yɔ eno tsiso. Mɔ akpɔn ɖo hun tse dzia. Ŋutun fi de na se gbɔn a. Ntsena kan bi yɔ ɖɔ. Tsobo nu na ze do dome yɔ. Ŋhe yɔ na yi to kɛkɛ ya. Ɖo tsi yɔ gbatɔ kɔn a. Ɖo yɔ doɔ to a. Alo? Ŋhe yɔ fi esɔ ɛɖo wɔ na yi. Bo na yi do kɛkɛ ni tso bɔ. Ena blo nu ena blo ena sɔ ɛɖo tɛtɔn gudugudu tɔn mɛa. Mɛ na sɔho sɔ kple yɔ. Ŋutun ɖo hɛ nu tse mɛa. Ɖo nu yese yɔ. Nu baɖabaɖa tɔn na dze. Etsi mɔ nɛ nɔ blo gbɔ. Afɔtɛwɛ nɔ ɖe. Eɖo kpi kpe mi wɛ. Ŋdo yɛ ɖe mɛ mɔ wɛ ya. Mɛ tse lɛ mi. Agbɔ kpe mi ɖo fi ɖe yɔ. Ɖo ŋdo na ɖɔ xɔ tɔn. Ŋka tɔn fi ɖe. Na ɖɔ na zize xɔ sɔ yi yɔ. Ɖo esi dze mɛ tse lɛ si to mɛ ya. Eka tsi bɔ. Mɛ nsi sɔ yi tsi yɔ kɔn. Bona lɛ ɖɔ xɔ na. Ɖo ye ɖɔ mi dze le blɔ alɔ kpli yɔ. Ekunua mɔ mɛ ɖe o. Nye ne ka to nua bi si ne. Ene dze do tsitsi ne. Nua ko dze gudo di. Tso bɔ nua mɔ nye ɖe sɔ. Bo amlɔ nu kplikpli ta ŋue nɔ wa. Fie ne ɖo fi di yɔ. Asutse kpe yɔ ka ne. Detɔ ka ne. Bo ŋdo tɛti. Eno wa nu kplikpli mɔ ame tse le mi. Ete wɛ ka do mi. Yɛ ma we lɛ wɛ a. Ŋdo kikan bi yɔ nye ɖe wɛ. Ŋdo nye ɖe mɛ mɔ wɛ a. Nɔ ma sɔkle na. Bo nu nana sɔkle to ɖo mi tɔ lɛ. Nɔ ehu game ɖe yɔ. Koyi mɛ ɖe ɖo fi ne bena kplɔ nu mɛ. Ɖo mɛ xo ɖo mɛ mɛ.

ka mwe vraiment maman na kalisa koza kami na nga ya motema po oyibi ke na yibi ba secret na yo nyonso ele ke ka musinga lelo maman oke ko finga nga epa ya musa olobinga na zali ndumba vraiment maman oyibi ngai na balaka na divorce na bota bongo soki lelo yo maman motatiaka motema obandi kofinga ngai ndumba kindumba ezali maladi te kindumba ezali pidition te mamu yo mwasi ya libala nakamwaka yo okotambola na kabambi ya sakame na kati ya saki wana kabambi ya liputa rosatan le comme donc de voyage lipapa ya se ebele ya makasu mamu oyebi epai nonga nazaka buvard komi pai no nyonso tu ata mobali no akuti oza kosoba na mobali

Pomegã dansu toso akoreha. Pome dansu Sébastien to so akoreha kudo kutonu. Pome asohutoto so hunsukwele epla grand popo ayon. Pome kedo nun pome yame kudo veve se se gande. Ye ole de gbona mi be yobe ame veve dansu afi Adele ke ye oyonabe da afia edo ngbe hihia le wetri ke meme le be nkeke ama si de ke gwa gbe le ebe pe katapo ewe epeka wivo asi le kegon epeka wivo asi le kegon epeka wivo asi le kegon me 69 ans alene ebe ame didibe konu la idwa eke kura kene lenyi wetria benkeke wivo ne be Gasi de kele zame ya kwefa kudo hajiji do ebe kalabe jeng mokmonta le chochi ho kene le nyi sentiri tatoa le kutonu. Ya ora ke la yin wetri abe nkeke wivo atongonwa e gasi de ke mekia ola o chochi do ebe untilan kukwaji. Le Sainte Rita be chochi kwame eye enwayome ola so eva dado amedibo le ebe no pe mlea ke le vase ho le glehwe be mojiame ye siasia le imbe chochi abe totome ola ho gbedodo aho asinana alo na mewelai Amedipele vase hoa. Ola ho asinana kudo gbe ho hoa le funwa. Be siya siya ya. Yele nye ame siya meto. Apeto misto radio tokwa be nkono to. Akweto wa kudo miyamewe donati ya goma uke wa. So eke ya. So le da si ako. Ne da fi asibio. Ba ame uke unlo. Besa siyari, elinyi, amesia metolo.

Eyi wa benevion su benevionu fienami. Mia ba home tau inso bidoi. Mia we kudo do. Mia we bari doji mia we bagbana dog be. Mia we kulo torua me. Mia we ba sog be. Lo mi antile gapo poya me. Mi to fi le dwe beg benami. Le do inso bidorami. Lo jora ke vai minu ati agum le fi kudo unsisi. Solido dafi asibio be echo bang enami ye mi fan ku kudomi ye mi non sisime ye mi pode mi fan ku ne ebe kala be jingbongbon mi dogbedoda ebe pomi o kene dafia ebe ntila ku kwangpo yi to mi o wadi mi la poto a o jajira doyi atin so sue so va da rebe non pe mle e don e mi se si asia ya zande ya asan je nti kuro kanuji ben keke ton gbe ya mi na droza se ale mi se fifi ya e ya oda gbe mi so da rebe non pe mle do senti rita ve chochi wa me yo ya wa konwa lo jile funu ke ve ya san don chale maten kuna na mi po zande ya po mi le jole ye ku docteur so le me mi le jola huya be. Kwen gwa vay kwa po mi wa vay vay do gwen owe. Gwa mi akwe kwen do, mi akwe kwen le tuwe. Wa ale nek mwen kwa kwa omswa nan kwe wa. Mi do gwen pe vivi wa dota enwe le do gwen ola mi. Le do gwen ola mi do enwe kuna me a. Non le kwi kaka nyan wa kuna me. Nyan je kone vile kwa enwe kwe akmana. E ba kwi akwe do do e. E ale ne ma wa wedo wanyo. O fi aya un ten soute le gapo po ya mi ali. O mousi do doko wa ali. E no e mi ma se. Dokta avek be koudo mle ati agon mo. O jen kwi pwe ya huya me. Le senti rita zande ya emi jo. Voya. O va do ete li mwaji. Ma obi doye, ma obi totoye. Ne egbune ne niya mi anon se tonu. Mi anon se tonu ne. E dokta do gbe roda mi. Do jen kwi pwe roda gwa no ati agon me. Eh mi atin so kindo eke anti mi to fi le do gbe na mi mi de to desi ade pe na mi a mi wele to ibos me le bio mi ata le do gbe rodawa mi le ho gbe na mi mi ho mi be gbe do azan le ya kudo ahwe radio to pa be nko no to ba pe to be gbe aso do ne famia mi le ba fo wa so do ne famia eyum si ale ne mi mon je nti mi se ale mi mi se mi anu ku fami mi anu ku fami ne abio ma won se pata toa be ne ba tojo ba kun si sine e do azon vi ke bezon la nigba ya dia do mi mi le ku ku ba son le munyo le to ron be nku me ore e donc ya ogbe ya mi gba ron na ku fami wa mun ne o ari nka yo mi gba fan ku ero bien mon combien fi bi soa ma wa ntora gba ho e vo azon ni kemi ba zon agbe to ba gbe kemi ba zan la yin gba ya ja e don na mino na ku ifame e don mi agba bi opombe mi agba no ku ifame ne dafia e to uno la suero te pi fafa to uno la suero te pi fafa bo kwene mi aye gbe to ajia mi na na mi agba si da fi be agbedora.

0: wa se go khotu e sisiwe wa doto khotu e sisiwe se ba do yon nwi ba tun ba do ren we
1: todo mi tole mi to pe nu mi bo to pe nu mi kaka odo fm 104.3 hodo nu we kete to pa ton tin kone mi ka gbon www.radiotopa.info jio mi na le se pe mi ton mi to pe nu mi bo to pe nu mi dede ji ton mi to pe nu mi kaka mi me ro ku ogu to ton le mi won mi ha mi me ka ro bene to me file o mi le sokin ton nu fi de bo e mi de ro bene to me o mi do ku ton tonu do ku ro po mi ton le bi we ayo ho me a fo mi ton go ko me mi ko ro nu glo ten ton e mi ton le do ku ro po ku te ka che ha bo mi na to pe ton le ku ro san ji fe Beto kakuro honto boro nu saresi. Eko da li jiboro yi yue. Medele kwa huye nu anza ome. Chobo kakuro da li oji. Beto gege kodo kleme si. Beto gege kada li ji. Bo kwe ingbe to lin li me. Mi to kwe ton nume. Mi to kwe nume desu. Boda yi ohon le bono. Afa mi ton kwa kwa ena achikma lokwa debo hon. Mi dokunu ma wa jalona. Mi so mi de bito alo tome. Bono churotan ni nye wiwa. Honron te mi kado, eme vo. E te mi kase huwa, eme vo. Ekpo biok beto yin mi ton eno aro kodo ekpo. Eme ima an. Mi do honron debuze ma wa jalona ho wa. Ewe tun titoro kuro kpo mi ton le ton. Hmm. It's all made a journey. Wouldn't you turn in you? I'll ban le wero kwe du ekbe. Bon to kwe kuno, I'll ban le pi. Me ka ji ekbe. Me ma yi. I'll ban a le o. Le ro kwe kwe don do kwe kwe mi ton le we. I'll ban ro kwe katin ban a do kwe ton in sala kwa I'll ban. Nse kwe ton di yo. Ah, kwe kwe kwe mou. Nabika go e di. President, kwe nabi kane di, nsa se kwe to ekpon, alban salaka on do kwe tonwe da kotra la. Bo kena do kou da kou nou, mi me so to mi ton da jo soleil. Ndo ajama chio nou me. Ajama chio nou me de de jiton. Ache mi iso yi. Mi vedoro mi ye nou vonu we si an. Ah, eko do fine pepepe. Bokan a wazotan tantan. De mi be e, mi ma son no te kwan kaka chobo nou. To mi ton le na gosen a iji fi yo. Mi e na chenu mi, bo na chenu mi kaka me se gbe mi. Ton bo blo deji teme kaka so e do le yo. Mi to kwe ton mi. Nou e mi blo e yo. Fi le onan blo nou mi me. Fi na son mi da cho. Fi na se mi sou. Mi de ton, ena le hu ganto mi toton. Ena chenu mi. No, de eze ya su e ton le do jie yo. Ena chenu mi lo kaka. Ena chenu mi bi kwa gbigbo. Mi jo ko bito. Bo jo ko me si le bito. Mi do a che mi na da wenu mi de ya. Ma u kede. Ewe do a che do ro kuro po mi ton le ji. Mi wa da gwe ton, mi wa yanyan ton. Ewe tun, de ena ta wè ton kwen e. Mi ma sa ta wè nou mi de le yo. Me e kasi yen ta. Lobo da mi kuna blok be de le yo. Mi na biyo ye sisen. Mi na biyo ye sisen be na hogo me ene le. Bo na do kodwa yi men nou ye. Bo do na do nou ye do ye kundu a che. Bo na da wè nou to. Ye kunkada a che. Bo na da wè nou. Ena sa gwi. nole de mi bi o mi gbon so iwaye o mi ma so pitan de nu file o bonu egon pe ma dunu to itan pe de sin aji fi o achero to si achero no si mi ma pondo mi de ren fi kale do ho me wa zombo achemi ton dandan je we file mo yera to wa na me o tole lo do achebi gbidi gbidi won ko renu meton mi ma so kan ho ti menu ye nu tan pinu ye bonu ache toton eni kan ma yi do aye hon pe me mi de do fi o do poro po mi ton e wa pe me fi e yo mi yi gbenu aso de bojana wa we mi yi gbenu aso de bojana wa e ka en fo ho de ro te yo nu kun de ako do da yo ana wa nu kun ene yo si aliji yo ana pe ana ya le ako do da ye unu mi tu mo po won wo fe de ma so de nu mi ne mi nse nu bi sese bo se sra o na bo do choro ma o ton ni wi wa nto pe tonu mi bele fo to pe nu mi te ti alopa fo bo kan to pe da honu tatajina na to pe da ho da ho da honu tatajina do so e wa yi e ma be sin no ton leji no ton le e kan na no pe pe bo du pe ton po vi ton po aso ton po chobo wa fi bo a do honu mi bo a manu yo e ha mi so e kale wa ye yo e do to le mi do fi do to e do no fi do no e do to e le wa so bo do apan apan po bo a manu mi ro fi so mi to gbe ni a che na jeji e na hu kan mo tan tan ba e na mo de de ton yo supo supo ton wa na je tetan me bo kwe wu kwe wo e na mo mo na no ma no me e che hale tatajina ina chenwe bo chenwe ehe na na sutan pa so choba sutan po po wa foso afose ye wa fi wa manu yo e hami me ene le mi anu so edo ye do ye we ki kame mi anu so edo ye we ki kame kasi a kame ndo gwe tonu mi da hotra la do to gwe nu mi me no tito ko ji hami so le yi egwe ti yon mi kule wa mi wa bi na so kutakun de mi kono blokpon yi lubo mina nanu yo e meyan mina nanu yo e nwe e ma tun abublo yo mina nanu yeto o oh, nkan le to pe ogbon akuna pere to ni pe o bodobi

Oho, hoka wanu pusi. Ho wame. Do jemi kana dosi. Memba wanu kwa. Ewa ema wanu kwa. No. Eka blu kwa. Betoche kana do hame. Betoche na nanu yoye hame. Nka mwono miro fine. Wona nanu yoye no vimi ton. Elo. Mba. Onu nu wa gbo na blodo ne ka si blodo pe nu ple ple e nwa e o trolo a monu kun je wa ye ma wewe dalo mi dali ene ojia allo nte we je do gbezan cheme ndo bi ba we onko mo yonu e yi e yo e yonu bo da subura so kwe pe No mi toka wa gbeme yo. Mi me we pe weji. Eji mi me we yo. Mi do fine. Bo me do kodo kwa. Mi mwa su mi ton le lobota. Mi kawada ye yo. No viche we go. E wa be asan. La me ton wa gule. La me ton wada un. E la meton wada mo e yo. Da yi yo. No yi. Bono non konton. Bono leko san kwa non wa yu kwi. De no blokmo da yi ne. De wado nou okpon wa e yo. Wado mi chelele. Na jeti doji kperi kperi. Nou ma jeti doji ya. Kwa na yon Agbon edo asuton si ya bi agbon edo yen si yo. E si yi me no dalo me. Do ali ene le e chi yo. Nsi yi nou no viche ya. No viche we si. To do kwa no do kwa we ji mi si. Nka si jo edo mo ha. Nno goton. Ndudu we ya. Nde na blo ni ya. Bonu blo kaka abo wa yi yo. A yi che bi no chiko chiton. Zame on kwede le nou an. Non mwa mlon mlon to a. Do non non do. Ne eka dek mwondo tonti. Eka fonti an. Asu ton do kponon ke ewe. A o, ne mi kana blok bon. Nwa li tame kaka e yo. Nwa biyok be asu che. Bo a do mi chile nanon kwa to ton nwa san wewe de. Bo nanon le wakwe kwe. Asu che yo, e yi gwen mi. E yi gbenu mi e yo. Un che ton toji nou po. Bo che ton toji. Un che ton toji e yo. Hmm. Ho ma wa. Ho je wi waji yo wa indo mi chilele mi keklen. Mi keklen. Mi keklen. Un che. Wanyinu. Asuton je wanyinu mi ji. Bo yin lo je wanyinu ji. Asuton je wan inu mi ti bo yin lo je wan yin ni ji yo. No vi ti yo karo fine si. E so si kuno chi te ya. Do. O. Nde e dok bo mi do yo. A foku. A loku. Si an son. E we. E so si no chi te ya. E ka si no son wan de bo wa. Bo mi de wu. Bo mi de wu mo. Mi de wu mo yo, mi wa de wu yo. No vi chi yo non no ye, abu no wa buto e de. E buto e de yo. Mi no hawa zoro ututon kaka be no wa. Ama sin ton le yo, e no ne de je kak mo yi. E gulo mi no yiro tuto e no toju yo. Be no wa abu no wa toju yi. E enu je mo yi yo. Wa su ton po o, nye po mi je wa yinu mi de ji yo. No e mi mana je wi wa ji ya yi yo. Meje wiwaji. E, meje blublo jie yo. Meje blublo jie yo. Oh, file do fine si. File si kome we ya. Fi de bu de. E, chulo mi de yo. Fine we. Mi no blodi. Mi no kwa mwono son izen. Bok bedo poti yo. No vichi yo wa yoro mi. E no viche yoro mi e yo. E do yene chichon e mi kwa. Bon chichon akwa ton.
eto gbe nu mi kaka mewo le ke eto gbe nu mi nu azode no fun bono awa do fine fine de nwachi chobno le ko blo le fi chele kon bojo nu no wa to eto gbe ton mi toro po noro po emi me chele mi lo e wa do khode donu mi we khote we no vi che o ka donu mi e to kunu mi kaka e yo e do vi chele le mi ro ku pon we o de no de wa wa je e mi pa o de no vi wa je e mi pa o de e chi do de na wa gbo mi na ya o se mi do o e ba we de do gbon e aji no vi che o do titi men mi e do nu de do ji je do ko sa fi bi o bi we ntun bi we no se gbe teme teme ano dole bi we no se do ano lenu apache kwere lenu bo mi no do alolo e da apache do nu mi no mo mi do mbudo yen de bo si do gon gon bo do ho a nka si do gon gon bo so alo ji bo wa nde bo a si do nde bo a no ya fi to ho me no se no mi no wa ho pe fi opi mo yen de me ono mo pi bonu ya fi to ho me nu alele boyi bonu asuche ton vlavo boyi nde ho gbe chobo na wa o abi edi to aso ton me o no ya fi ta e do khole du mi e yo bo do khoro ko ton me le binu mi e yo me chele mi mi ton e ho gbe ton e ko sin e fi a e ko sin e fi de ko sin e fi o nde ko sin chichi bondo e tedi en wai e tedi en do sin e ndo na blo mo gbe de ro gbe che me a no vi che vi ve na we mi me we no mi ton chi le o chene ne na blo mo bona kule yen de do no vi che si fie nde yo kun che no chi so se gbe gbe no vi che bonu we yo kun che yo e no chi so mo apon ro kun che chi a o ton fi de na se gbon a nje na kan bi odo chobo no e na se to do me o o kan na e to kan clear do chi o gba ton kan a do yo do o to a allo un reon fi e so e do wa na yi bo na e to kan clear ni chobo e na blo no e na blo e na so e do tenton ku to gudo ton me a me na so ho so kule yo un ton do ke ni che me a do nu ye se yo nu bada bada ton na che e chi mo ne no blo pon a fo te we no de e do ku ipe mi we ndo yen de me mo we a me che le mi a gbo pe mi do fi nde yo do ndo na do ho ton un ka ton fi de na do na zi se ho so yi yo a do e se je me che le si to me a e ka chi bo un me nsi so yi chi yo kon a bo na le do ho na do e do mi je le blo a lo pri yo e kunu a mo me de o ye ne ka to nu bi si ne e ne je do chi che ne nu o ko je gu do din cho bo wa mo yen de so bo amoro nu pli pli ta won we no wa fi en de ro fi din o asu che pe o ka ne de ton ka ne bo ndo tenti e no wa pli pli mo a me che le mi e ta we ka do mi ye ma we le we a ndo ki kan bi o yen de we ndo yen de me mo we a no ma so kule na bo nu na na so kule to do mi tole do e hu ga me de o koi me de do fine bra plon me do me khodo me me.